0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.